0: Nakamotsotso ke metsotso e le shume pele ro tla ora le shume le motso o le monga ke tseratwang tsa le seri FM le DJ Etswe Zimpili.
1: Amalaba laba ka rantsa jalo ga di ntate ai ha le tsa tsena ba tla re tsa manjaka ga na ka pramboto ga ra e bo khune bo mezo re mpe du di le laba se ha pa la misete.
0: Hey, ta-da!
2: Mona, Mona, Mona.
0: Aradela, Mazawana. Aradela, Aradela.
2: Mona,
0: Aradela, Mazawana.
2: Hello, radio. Hello, kujile katsa yoka mona kan talently. Kung kuni meiki.